0: Moingisete wa go rantse ka a thukweneng kwa la Mosambiki e le ka 6 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Nkarhi lowu muyingiseti bya tlhamunyeta michini ka antena national ku va hi ta ku fikisela nongonoko journal ta manya vuyingiseti byinene.
2: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Votação é uma galacaia cancari, um cima em cima.
1: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelfimo, Ulnavelaca, Se Utsala Male, Lugamo, Ukonfirmara.
0: Logo, Pazamini de Geta Laia, Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
1: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tirei-me em quatro.
2: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza. Kunyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihandla exifundzankulu Gaza.
3: Za 9 horas, 8 minutos, de como a tzolo com a mãe que se tu é na curanzeca, é colaca que vai chegar no sucarato, impela, lepsi, se vê que vai, que fica selando um noco, o amaongo em cariwa toloveto, e que leva de latinjela que vai, e camille leque, e que fica selando um noco, o aim sobre a província loca Gaza, o amaongo lhe remelas changada, o inseto lhe renene.
4: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
5: Dulu Rui Makaringe akupelisa swingu na Mariam Ibrahim Ngiser ekoma dzolo ni ku engesela kombela dorobela ka Rui Makaringe kola ka swikara tlhana kana swona kwa kempela hanga ku fikisela ngonoko lowu hi nkarhi wa xiyena hambi leswo ti nhloko mhaka ti li ta vudawu ti khokela xitsungu ku va xi civukisa a ku titsona ku ti furheka ku baleka hambi ni ku kala mabuni ku lavula hi lifu ka vantshwa ku va i nga va tindlela leti ha tona va nga fambaka kuza va kuma a ku ti susa a vutomi. Tindoka ta vuboi bya minawu ya tiko ti kombela xitshungu xifundzankulu Gaza ku va xi paluxa hi mavito swilo swa vuphorisa swi nga tshukaka swi landza ta vuheriki ni vuxambaji a tindleleni leti. I tinhlokomhaka leti ta nkoka ka mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuhla. Tsundzuka ke i ka wazibili 25 wa masiku ni mune ka ndzhati wa 2026. Mariam Ibrahim yona khavitela ka marito ni mpfumawulo Mari Martins a lulamisile za kumisela longonoko yi nge a hi longoloki. Hi khangula mahungu hi ku ramba Boniface Novela ni swibiko swa loko muntshwa a tshuka a lava ku tisunga.
6: U rhangelile udawu xifundzankulu Gaza la tatsiya eka vatshami tiko a ku va va ni ku xiya a swikombiso leswi swi vonekaka ka loko munhu a ni mpimiso ya ku va a lava a ku tisunga kukota kuvikiliwa mhangu leyi angava eka vatsongwana hambi lavantshwani lavakulu. Antsatsi lowu u humelela enkarhini xifundzankulu Gaza xi nga tinhlayo ta ku phakama ta timhaka ta ku tisunga lana ku voneliweke ka hafu ya lembe nga ka lona 20 ni timhaka etimbirhi hi ku hambana ni 15 wa timhaka na tinharhu ka mpfhuka wo fana wa lembe la ndzhaku. Xipfundza xa Limpopo xi voneka na le xiphambeni hi timhaka ta ku tisunga xifundzankulu Gaza lana ka mpfhuka lowu ku voneliweke 5 wa timhaka. Timhaka ta kwelana nukwele kumbe mindyangwini ku joga maviatori a wu dzahela timbangi hambi ni swikweneti lomu mabangu swi voniwa swa nga timhaka ti kulukumba ti yelanaka ni ku tisunga eka nhlayoyikulu ya vanhu ngopfu lavantshwa. Murhangeli wa xiyenge xa ku onela eta mahanyelo ya vanhu eka xiyenge xa tawudhawu xifundzankulu Gaza Nelson Mashaba hi loyi a xungetaka swikombiso swikulukumba leswi swi nga tshwaka swi voneka ka loyi se a nga na matshamelo ya mapimo ya ku va a tisunga. Mhaka leyi a ndyangu hambi ni vanyitiko va fanele ku va va ni ku onelela a ku va va tshuka va thiva mhaka leyi.
7: É possível prevenir o suicídio. Primeira coisa, temos que saber identificar quais é que são os sinais de alerta. Quais são os sinais que nos comunicam que este indivíduo está com uma ideação ou se calhar já partiu para um plano suicidário. Identificando esses sinais, estamos a falar de perda da autoestima, estamos a falar de isolamento, estamos a falar daquela situação que a pessoa já começa a postar nas redes sociais alguma informação relacionada à sua própria vida, fala muito de morte.
6: E Marituia Nelson Mashaba na avulavula swikombiso swikulukumba i swa vanhu lava va nga ni mapimo ya ku va va tisunga.
5: Maka ke yi faneleka ku landzeleriwa hi nkhinkhi. Tindota ni masungukati ta muti wa vubohi bya minawu ya tiko kambe ta ku huma ka bandla ra Frelimo a xifundzankulu Gaza ta kombela ka xitshungu ku va xi paluxa hi mavito a swilo swa vuphorisa swi tshukaka swi tirhisa vuhiriki kumbe vuxambaji endleleni ngopfungopfu swirho swa vuvonele bya ta mafambela. I ntlawa lowu wu tirhelaka xifundzankulu Gaza masikwani lawa ku vona hi kusuhi mafambela ya mfumo hambeni tin'wana tindlela leyi tika ti fambisaka xitshungu ndhawu leyi i ya tiko. A munyikeliwa ndzava ka ntlawa lowu wu tirhelaka xifundzankulu Gaza mulumuzana Alberto Valoyi a tivisile leswaku ka nhlangano wa veke na wona ke ni vurhangeleyi bya vuphorisa ku kumiwile leswaku ku ve ni swirho leswi ke swi nga kuma swikhati swa ku hambanahambana xifundzankulu Gaza mayelana ni mhaka leyi hambileswo xikombelo xi ya mahlweni.
8: Eku vulavuleni ka vona hi kume leswaku ndzeni ka huvu leyi ya maphorisa ku ni xigava xa wukarhi lexi ntirho wa xona a nga ku vonelela a timhaka ta ku fana ni leti. Hikusa xitshuku loko xi vulavula va fanele ku va va famba va xopaxopa swa ku hawe a matirhela ya maphorisa laya ku tshama switarateni laya ku secha mimovha ma tirhisa ku yini. Nakona va nkarhi yin'wana yin'wanyani va hi pfuletele leswaku a xitshungu xi fanele ku va xi hlaya swa ku nakona a problema leyi hi nga na yona hileswaku a hi swi koti ku phata vito la munhu. Tenge mphata hi ku manyana a ni problema leni leni le a ta kota ku va a khatisiwa mayelana ni matirhelo hi ku a ma fanelanga a phorisa loko li le xitaratwini a yi pra li famba li teka timali ta vanhu a phorisa loko li pra xitaratwini i pra li secha nawu.
5: Marito ya munyikeli wa ndzava ka ntlawa wa swirho swa huvu ya vubohi bya minawu ya tiko ku swa ku humaka bandla Frelimo xifundzankulu Gaza swi tirhelaka ndhawu leyi ya tiko ku ta xopaxopa ni ku hlela hi kusuhi mafambela ya ntirhelo ka xitshungu ndhawu leyi ya atiko. Xenge xa ta vudawu kasi xenge xa ta vurimi xi leyi xa tshuka xipaluxa ni ku endleleta mali yinyingi ku lwiseni ka mulungisi marungula ma nun'wini wa Alfred Muyanga.
9: Ndzavulo ya ta vurimi ta matshamele ni ta utshevi hi leyi nga karhi i tirhisa lembe rin'wana na rin'wanyana ntsengo wa $1,000,000 ya ximerika mali loko yi cinciwa i fikaku ka $64,000,000 wa timetikali a ku va ku lwisiwa ni mavabyi ya mulungisi ku ya fika lembe la 2030 hikwalaka mitirho leyi swi kongomisa leswaku hi lembe la 2030 mavabyi lawa ma fanele ku va ma suvile a Mozambiki. Mali leyi i tirhisiwa ku ku ta xaviwa mimirhi ya ku lwisana ni mavabyi ya mulungisi lana ku pimisiwaka ku va ku xaviwa lembe rin'wana na rin'wanyani ntsengo wa 300,000 ya mimirhi leyi i tirhaka ku va tlhava anyezani ka tintswana ku va ku ta fikeliwa a mavabyi lawa mahungu lama byeliwa Radio Mozambique hi murhangeli nantswa wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta vutomi la swiharhi ni matshamele eka ndzavulo ya ta vurimi matshamele ni utshevi ndzeni ka ku kulungela a lesiku la ku lwisana ni mavabyi ya mulungisi a misaveni hinkwayo lesiku leri kulungeliweke muvulu lweyi Abel Shlund loko a le karhi ya vulavula ka kokola ra Mozambique ele handle ka mfumo nakona va karhi va kuma nseketelo wa nhlangano wa matiko ya misava ka xiyenge lexi hanyelaka ta majele ni vurimi FAO ku fana ni ku va nakona ku ni nseketelo wa nhlangano lowu u hanyelaka ta mavabyi ya swiharhi.
10: O governo de Moçambique tem realizado para efetivamente reduzirmos ou eliminarmos a ocorrência da raiva até 2030. Temos os esforços realizados no âmbito daquilo que é a vacinação obrigatória de todos os cães.
9: Marito ya xiandla xa murangeli wa xiyenge xa nyelaku ta mahanyele ya swiharhi eka ndzavulo ya ta vurimi. Matshamele ni ta vutshevi Abel Shlundu loko a le karhi ya vulavula hikwalaho ka mintirho leyi va nga karhi va hi landza ku va ku ta helisiwa mavabyi ya mulungisi ku ya fika lembe la 2030 a Mozambique. Mavabyi lawa lembe ra n'wexemu ma susi a vutomi ntsengo wa 20 ya vanhu na 5 na 4 kasi lembe hi nga ka lona ku ta fika sweswi se ku luzile a vutomi a khomela vanhu na 5 na 1 hikuva va lumiwe hi tintswana ta mulungisi.
5: A swi vitanuka ya masuvi lawa mavabyi. Mfumo wa xifundzha xa Ximbutsu laha xifundzhankulu Gaza wu kokhela xitshungu ku va xi kota ku byala ku va fika 100 ra minkanju hi ndyangu ni ndyangu. Tanihi ku vula ka muxadoro wa xifundzha xa Ximbutsu Mamani Kasilda Mbanzi, nkongometo wa kungu leri i ku va ka xitshungu xi kumaka ku tsutsumela kona hi nga va hi ku bindzula, ku dya, ku phuza hambi ku xavisa ka tinkarhosi leswaku ku kumiwa xa ku khweketa nyongeni kasi ku ta kota ku xava mugayo. Hikuva ke tinguva ti ya ka hi ku karhatakarhata.
11: Tengo maior número de cachoeiros. Maior número será os quilos que vão receber de fruta, que é o caju. Através do caju vão processar pelo menos o sumo e não só aguardente, que também é um meio de rendimento. E a castanha também vão vender e vão poder ter dinheiro para poderem comprar os alimentos. Nós estamos a mobilizar que cada família, no mínimo, tenha 100 cajueiros. Cada família. Sabemos que, pelo menos, terão alguma coisa para poder acrescentar na renda de casa e naquilo que eles estão a produzir.
5: Marito ya muxadoro wa xifundzha xa Ximbutsu Mamani Kasilda Mbanzi loko a seketela a khokhela ni ku hangalasa marito ya ku va ndyangu ni ndyangu fanela ku engesela ntsengo wa minkanju kasi ku ta kuma bindzu ra ku u yantswanyana. 19:19 leyi a Gijani xifundzankulu Gaza nhlangano wo karhi wo ka u nga lumbi ximfumo wu karhi wu seketela mfumo a ku pfuleni ka tindlela ta ku va ku va ni ncheletelo masin'wini hambi ni vuceri bya swihlovo nkongometo i ku va ke ku nyikiwa a timbewu hambi ni swa ku rima hi swona ka xitshungu ku va xi tlhelela ebindzwini leswaku xi nga siki hi ndlala. Murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano xitshungu ni ta vurimi ka nhlangano lowu nkulukumba Milkari Cheko a byelile Radio Mozambique leswaku nomo lowu ku karhi ku dyondziwa ndlela ya ku tlhelisela ka tinhlovo leti ti yimeke.
12: Conseguimos dois projetos de recuperação. Esses estão ligados à agricultura. Vamos distribuir kits, vamos ensinar as pessoas a produzir melhor e vamos intervir na reabilitação de furos de água, sistema de abastecimento de água. E essa intervenção é tida como de recuperação pós-cheia. São dois projetos que vão até, um vai até fevereiro, o outro vai até setembro do próximo ano. Então esses projetos de recuperação ainda vão continuar. E é preciso sublinhar que essas ações não são só de resposta à emergência, servem também de ações antecipadas ao momento que se aproxima de seca severa.
5: marituke ya murangilo wa shangishantri sana shitsungu ngufunita uri mikantla nganuka luku mekashi funza shalaya agijani na useketela mfumu kutlisiri nikashi tsungu leswa kushkota akubinzule vuchele ni upushete dhati ngwela ambini misele lingela chiratela ati ndaule ndirulu uyelana utlela useketela nikulula misele kashi tsungu kuba shikota akubinzule ambile shuku biki waka kutaka moya waku omisa ngupushu nene ungatapusha janza El Nino. Zanoferas na 21 minutos, ma jambulawa, antlawa wa Musambiki, ibola timamba, utubunyile ntlawa wa Sudan, imune wa mabola yo pfumala angu kasi, muno wa mabola wo anguliwa harinwe, ntangulo u kumekile nzenika jorna lavetela tindlela takuvake a kunene mintawa ya matiku wa kuambana tikunkulu Afrika makongo malaya kampikizano kulu wa bola eshimusha matiku ya tikunkulu Afrika Mozambique, Senegal, Ethiopia na Sudan wakumeka ka ntawa jota kutani grupu jota kama tsamelela Mozambique akupukila kumeka ka pambeni imune wati pontu tiringana naka ni ntlawa wa tiku ra Senegal. Kandawe ya unaro kuna Sudan luanga ntipuntu tinaro kasi levu gamu anchile nikutani kukumeka Ethiopia luakalaka angasinaba nipuntu. Kangweti itaka kumbika ngweti ya kutula le itaka Mozambique ata tlangana na Ethiopia kupipana mintamu kutiva lui angatatlulela. Imkubalu mungisiri igemeta maungu ya shifunza nkulu Gaza nyamuntla tloko maka ite hina davdau tiko kala kuva ke xitsungu xivunisisa ngofungufu ka vantshwa akutisola ntamu ku rila ngofu vutomi nambini ku yala mabulu swinwe ni ku vulavula ngo rifu ngava tindlela ta ku bika kuva munhu alava kutisusa a vutomi tindotana masonkati ya kumeka munti no bwebya mina ya tiko ya bandla freedom kambe na tuma xifundza nkulu gazi tikombela ku police ndawu ya tiko kuva bi hlotela xitsungu leswaku xipalusha hi mavitu swilo swa vuphorisa swi nga tshukaka swi landza avuheriki Mariam Brahima khaviteleke marito ni mfumawulo na Mari Martins a lulamiseka va kombisela vonongonoko va ku xivela vusiku byinene ku ya mahlweni ni ku pangalatana a Radio Mozambique emisoro provincial de Gaza nyamuntlha hi makola a jaja mapung karingane.
4: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
13: Olha lá, afinal de contas, como é que tá sempre um em todas as redes? Toda hora!
14: A cena nice estar jogando na Vodacom é que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
13: Maninho.
14: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
13: Ainda não me disseste como, pai.
14: Bro.
13: Como?
14: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
13: A sério?
14: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
13: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
15: Mandla yo basa, xitsembiso xa vutomi. Kundu li tindambi, kambe a vubasisi laha simama. Hlamba a mandla hi mati ni sabawu. Na unge senadha, ni loko wa haligama kutirisa ashikoti, kumbishana kukoma sumwanyani sanchaka.
16: Tivikele, uvikela njangu wa wena kama vaji.
17: Votação é o Nangala Kaya Kankari, wansi mantima.
18: Banasterisco 744 Cardinal, Kafon Lawena. Langa lana vangete ngoma ikulanza ukuker votare utsala kodigo lalisimo ulinavelaka se utsala male
1: Lugamo u confirmara.
0: Logo pasamili deketa la ya vangete otra delegação. Se ulanga delegação lintra, lana lisimula wena lilumbaka kona.
1: Ingisela mihanzo, emigvela inkwayo, itirimi inkwato.
3: Zanovoras e 25 minutos com galcala mengi seto coranza que está com fixela aqui na Gonokoa. Na muntla wa mahungu entre sano ni atra nacional em jornal da noite da ai kutsunzu jornal chuva em carwa 20 horas e ta ko fixela ke nangono ko panorama politico.
19: Kazi waride ni muko kumpaka pala. I'm going to go to the hospital.